ޑްރާމާގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ އުފައްދާ އެކުލަވާލީ ފާތިމަތު ޒީނަތް. ޑްރާމާ ކުޅުމުގައި ބައިވެރިވީ މޫސާ ރަޝްވާން، އޒީޒާ ފާރޫޤ්، ރަމްލާ އިބްރާހިމް، ޢައިޝަތު ޒައިނާ، ޢައިޝަތު ފިނާ ފިރާގ، އަދި މުޙައްމަދު ޝާފީ ޝަފީޤު.

ކޮން މެ ފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީ ވާހަކައަށް ކައިކު ކޮންމެ ހަވީރެ ނިމިގެންދަނީ އަދި މުޅިން ވާހަކަ ކިޔާދީފަ ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ދަތުރުކުރަން ޖެ މަގުތަށް ކިޔާދެނީ އަނެއްކާވެސް ވާހަކެއް އެކަމަކު އެއިން ކޮންމެ ވާހަކަކުން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަ ހާސިލުކުރަންވީ ಇಬ್ಬರತೆ.